今般の中東や東欧への訪問においてもですね、各国からは国の原子力技術への高い評価があったのは事実であります。原子力技術については、こうした相手国の意向や事情を踏まえながら、各国の技術